0: 腿冲龙凤。
1: Orista。 果たして豊内陣への道で敵の騎兵が待ち伏せしていたんです。偵察隊は2人しか戻れてきませんでした。
2: うん、俺らブライオはすでに車で調達した。
3: 虹ヶ野アド、
2: 俺たちの半分はヘルプで群長を守り、ノクター半分は東地陣襲撃してくれ。

0: やめろ。ジェルを気をつけろ。怖い。チクショー。強調の出来はここまで力すぎたのはおめつかなあったな。
1: 俺はさ、デソドを阻止して、ゴーチェンの突入地帯を攻撃してください。
0: いや、兵力不足だ。一号作戦後、破断の探軍部の収録部だよ。潰したが、奴が逃げたところ、我々は占領する兵力はなかった。残念ながら、我が軍は、兵艦船、そうですね。

0: 何だ、こんな黑看テキナジョジョ、还好死呢。冷静点，格瑞，何要办坏事啊？那是。冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静 帰った後、二人だけで密談した。バセシンは敵地の8ログに内通したらしい。でも、カフジさんの証拠がなくて、信頼性を判断できない。だから処理もしています。
1: 情報活動は人間の仕事だ。相手の人格を理解しなければ、その本質を見抜くことはできない。チョンズちゃんは意志が弱いので、現状前に動揺しやすい。
0: 殺すか。
1: いや、共産党の奴らは彼のような非道を許すわけねえぞ。彼を我について生かせる方法がある。私服隊は最も信頼できないものじゃないよ。張志平を戻る。監視しなければなら、顧全は孤立され、我らについている中国人たちはみんなビクビクだが、張志平だけが異常に冷静なように見えた。彼のパフォーマンスは忠実か裏切りかどちらかだ。
0: 長官、彼を失うなら殺せばいい。
1: 張志平はすでに警備団を自分の支援にしている。手下の士官は彼の命令しか従わない。彼を殺せば反乱が起きる。数年前なら対処できたが、今ではたまらんだ。八路軍は城外で虎視眈々と狙ってるぞ。
0: 長官、安心できる情報もあります。邱吉平が一部の株式を売却して、その金を西南と青島に投資したい。その口実で奥さんに子供を連れて行って経営させたい。彼に行けないとはっきり言った。警備団長の家族が離れると混乱に落ちるぞ。
2: え、本当に？
0: はい、掃除所から聞いた。彼は邱吉平と株式の共同経営がある。他の情報でも確認された。劉宝橋が邱吉平も悲観的な気持ちを漏らしたことがあると報告した。共産党は自分を許さないし、敵地の一族も自分を許さないと信じていました。
1: うん、よかった。我が最近地内に行くから、お前は顧全の中国軍から一刻も目を離さないでくれ。
0: はい。
3: 班长，队长们来了，
4: 来了，
5: 大哥，
3: 大哥，
5: 嫂子，
3: 嫂子，
5: 嫂子，
3: 彭举呢？今天这个酒不能带他。
6: 那你们这家眷也没带啊？哎，你们嫂子在后院都准备好了啊？
7: 是啊，我还想见姊妹们呢。
8: 大哥，老婆孩子们在，喝不好。您是不知道，现在有了嫂子给他们撑腰，那一个个横着嘞。人说往东绝不能往西，人说不让喝酒，那必须就得回家。
9: 哎，主要也是弟兄们想跟大哥说两句心里话，这个人多不方便。
6: 行，坐下说。
7: 坐坐坐。
10: 大家把枪都交给嫂子吧，
6: 挂架子上。
8: 哎，大哥，俺知道你是枪不离身，但是你也把枪一起给嫂子吧。
6: 对。
2: 你们要干什么？
8: 俺们能干什么？俺就是想跟你说点心里话，把这个东西放下，放心。
4: 等你吧。
9: 大哥，还有那个，
8: 没事。
9: 大林，俺们跟团长商量点重要的事情，你先回避一下。
3: 团长，按他说的做。
5: 是。二他娘，
3: 你也回避一下。
7: 我，你们要干什么？哎呀，
9: 大嫂，就大哥那功夫，您还不相信吗？啊，俺们几个加起来也不是个儿。
8: 对呀，
3: 去吧。